Domnule președinte, în Zânii Republică Faifană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Sătăcan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuă o întandajană tia vele luă în politici. Mi-ai ja cu volu în indindă, tia nim ceașcă în economică, mi s-a nășuă în loc, arnu pe penarana, indindă, o învălală și mandat de arnu. Mi-am gazi mereu au amunzi, mi-așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țima nu politică, era în rămâne și tehnicien în măsăcă. I s-a gătit volumul în lindă, e ni firai și pirenen. Rima la gaș, matchiai, aria în piuau, am pidunul în dai, ni firenențică, au nat în apălină și ni frala e în vovou.

0: تم كفا في
1: 350 باريل بار جور مبوكو تشي مرورز تشي كانتين جو مش 90000 طن نو ويلورد راي رين نا بيستي نا لي فتاتيا تشي مش نديري ستاج جانوي نيش فيزيون راتيرا كتام زان فتون زان يا 35-40 ان افن لانو شاد تشي مرور بيملانك جو يشتون Eu ajunătă țar, ajută cu, și ar ce-am tundă în eu, mă cati să ziți vită în lălă.
2: D'acord.
1: Ok. E fă mă nume vaurnă așa, de am delesta jani. Ato vio o țimruru, central langheja B, mă ndeie am niu. De ato vi, ni interconexion, mă cati mă jânga, mă cati tandariv, mă cati tovașnă, mie în delesta. Arabasu, arabasar, rămână în zetet chiar zici. Nu zan, tad nu ca, că ți mă pe nimeni zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu când ți-a mii de învăin, tu când ți-a mii de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămano în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zon feptona, de să să ana ohatra ny benefice
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Аз тук вави!
1: 350 барил пар жур, воко чим рур, чикен тен жо. Ниш 80 мил тон нов. И лурд. Райрен на пести на лефа татия, смишен дерестаж. Жануе, ниш визион рацира катам жан в тон жан, я 35-40 ан, ефа на ноша аде, чим рур, бем ланг. Жо и штун. Eu ajunătul s-ar ajută cu s-ar ce-am tundă în eu mă cătii să ziți vită în dalăn.
2: D'acord.
1: Ok. E fă mă-nmi va urnă așa de am delesta jani. A to vio o țimruru central langheza B mă îndeie am niu. De a to vi ni interconexion mă cătii mă jânga, mă cătii tandariv, mă cătii tovașnă, mie în delesta. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet chiar zici. Tu zan, tad nu ca, că ți mă pe nimeni zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mii de învăin, tu cum ți-a mii de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămano în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în feptonă, de să să ana ohatra ny benefice.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.